0: На Перець ФМ усе про все. Бабуся виконала мрію всього свого життя, примірявши весільну сукню. Марта Такер, яка одружилася у 1952 році, дуже хотіла покрасуватися на весіллі у гарній білій сукні. Однак вона жила в Бермінгемі, це Алабама, США, де на той час чорношкірим жінкам заборонялося утоварюватися у весільних магазинах. Жінка одружилася у звичайній сукні, але мрія причепуритися у вінчальне вбрання не давала їй спокою всі ці довгі роки. Це відбулося лише нещодавно завдяки онукам 94-річної бабусі. Пам'ятаючи про те, як багато вона пожертвувала заради своєї сім'ї, молоді жінки відвели старшу родичку до весільного салону, де вона нарешті приміряла сукню, про яку завжди мріяла. Відеоролик з Мартою поширився у соцмережах, і багато хто назвав стареньку найкрасивішою нареченою у світі. Американець став зіркою мережі через величезну бороду довжиною 77 сантиметрів. Для Ланса Вутона все змінилося 5 років тому. Тоді він вирішив стати на Хеллоуін піратом і для повноти образу відростити бороду. Не зупинився й після. Лансу Вутону 32 роки, він працює у сфері IT у Кентукі і паралельно з цим виборює різні нагороди у світовому співтоваристві бородачів. За останні 5 років, лише завдяки своєму рішенню відростити бороду, Ланс вже взяв участь у понад 30 змаганнях і посів друге місце у категорії «Натуральна борода» у рідному США та четверте місце у всесвітньому конкурсі у такій самій категорії. Хлопець зізнається, доглядати таку велику бороду нелегко. Потрібно регулярно її мити, розчісувати, зволожувати маслами. А скільки клопоту вона приносить у вітряний день або під час плавання. Але Ланс упевнений, що плюсів у бороди значно більше, ніж мінусів. Саме завдяки своїй величезній бороді Ланс отримав можливість мандрувати світом і познайомився з величезною кількістю відмінних людей. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне, стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Островський, кохаємося.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Porsche відкрила для себе нову сферу діяльності. Німецький автовиробник вирішив випустити фірмове морозиво. Продукт створили у співпраці з американською компанією. Її власниця є шанувальницею німецької марки з раннього віку, адже її дядько протягом 50 років займався ремонтом та реставрацією класичних Porsche. Першу партію випустили до Дня морозива, який у США відзначають у третю неділю липня. В продукті відтворили фірмові кольори кузова різних моделей Porsche. Dior створив боксерську форму з кристалами Сваровські для Райана Гарсія. У ній американський боксер вийшов на бій проти домініканця Хав'єра Фортуни та здобув перемогу. Халат і шорти виготовлені з білої атласної тканини зі вставками із синьої шкіри та бахроми. Вони прикрашені понад 3000 кристалів Сваровські. Креативний директор бренду Кім Джонс повідомив, що надихався модою 60-х років минулого століття та прізвиськом Гарсії «Король Райан». На формі знайшлося місце для емблеми Гарсії, голови лева та для логотипа Dior.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
4: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка.
1: Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину.
0: Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
1: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама на Перець FM.

0: Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Експрес ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Підтверджена чергова успішна робота наших оборонців. Бійці 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ уночі 29 червня завдали ураження по 4 електропідстанціях у тимчасово окупованому Криму, від яких російські загарбники живлять військові об'єкти. Бійці «Рейду» вдарили по електричних підстанціях у Курманському та Жанкойському районах окупованого Криму, а також у самому Джанкої, йдеться в повідомленні. Як пояснили військові, від цих підстанцій загарбники живлять військові об'єкти та іншу інфраструктуру воєнного призначення, функціонування якої потребує значних обсягів електроенергії. У 413-му полку поінформували, що об'єкти уражені дронами українського виробництва компанії «Firepoint». Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 1 липня. Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро на 13. Офіційні курси на середу 1 липня встановлено на такому рівні: 1 долар США 44,79, 1 євро 51 гривня 3 копійки. Відключення повернулися. 1 липня по всій Україні діятимуть графіки світла через спеку, про це повідомляє «Укренерго». Застосовуватимуться із 17 до 22 години для всіх категорій споживачів. Людина-павук – абсолютно новий день. Це ще одна найбільш очікувана прем'єра року. Її запланували на 29 липня 2026 року. Після подій фільму «Людина-павук» додому шляху немає. Світ повністю забув, ким є Пітер Паркер. Він залишився абсолютно самотнім і живе під анонімністю, продовжуючи діяти як людина-павук, але без будь-якої підтримки чи впізнаваності. Нью-Йорк тим часом стає ще більш небезпечним, і Пітер стикається з новою загрозою, яка впливає не лише на його сили, а й на його тіло. Його подальша еволюція як героя може виявитися небезпечною для нього самого. Водночас саме ця трансформація може стати єдиним шансом зупинити нове зло, що нависло над містом і людьми, яких герой намагається захистити. Йому доведеться протистояти могутньому лиходію, якого неможливо навіть побачити. Стрічка частково ґрунтується на комісійній арці Brand New Day 2008 і є продовженням нової трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Роль Мері Джейн, як і раніше, виконує Зендея. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, любий, а ти не бачив книгу «Як прожити до 100 років»?
2: Я її спалив.
1: Нащо?
3: Так, побачив, що твоя мама хоче почитати.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: На Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0. Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 1 липня. В повітрі вже є підказки до вашого дня, і зараз ми їх розшифруємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 31, плюс 33. На сході ясна погода, 26-28 тепла. У південних областях сонячно, плюс 30. На півночі переважно ясно, плюс 32. У центральних областях сонячна погода без опадів, 29-31 градус позначкою плюс в день. В нашому Криму 28-30 тепла, сонячно. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми тримаємо для вас правильну хвилю.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Я впевнений у тому, що ми всі готові заряджатися, розпочинати свій новий день, тим паче, що сьогодні на календарі середа, а ще нам так пощастило, що сьогодні у студії з'явилася Марина Клим. Доброго ранку.
2: Дякую, Сашко. Доброго ранку.
1: Розкажіть же ж нам, що ж вчора сталося
2: з нами? Я от, знаєш, я не знаю, я ніякі виправдання не придумала, тому що просто збій в матриці який стався, і я проспала. Просто прокидаюсь зранку, 8:30, така, ой, як добре, а потім згадую, що 8:00 починається наш ранковий ефір на зарядці, а я то ще в ліжечку. Що трапилось? І купа пропущених викликів від тебе.
1: Так, а що ж трапилось?
2: Не знаю, вимкнувся телефон. О. То уявляєш, він просто був на зарядці і чомусь прокинулося, він вимкнений.
1: А як часто ви оновлюєте свій телефон?
2: Never. Never and ever.
1: І ось цим пов'язано, що періодично треба його оновлювати, бо коли він починає оновлюватися сам, він може не виходити з цього анабіозу свого оновленого. Уявляєте?
2: Цікаво. Тепер буду знати. Ну, що тобі сказати?
1: Ну, можливо, це натяк на те, що ти хочеш у відпустку.
2: Оце 100%, бо 1 липня. Сашко, 1 липня, вже один місяць літа, все.
1: А 17 липня ми будемо розігрувати сертифікат на відпочинок на двох у Буковель, тому, друзі, як завжди, якщо ви ще не зареєструвалися, пишіть нам на наш вайбер «Хочу відпустку», а от все інше ви можете прочитати на сайті Перець FM.
2: Так, доброго раночку.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Вибухи в окупованому Криму та Донецьку. Саме так пройшла ця ніч там. Приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку попередньо фіксували прильоти автостоянкою логістичного транспорту. Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. Зафіксовано пожежу на північ від Феодосії. Крім того, було зафіксовано пожежу і на території електропідстанції Західнокримська та мобільної газотурбінної електростанції. Тим часом Росія атакувала безпілотником електровоз на Дніпропетровщині. Як розповіли в компанії, моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду. Унаслідок удару люди не постраждали. Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень, яких зазнав електровоз. В «Укрзалізниці» також попередили, що через інцидент можливі затримки та зміни в графіку руху окремих приміських поїздів. Трамп задумувався про поновлення війни з Іраном. За словами джерел, останніми днями Трамп провів кілька переговорів з головою Пентагону Пітом Гексетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном. Обговорення були зосереджені на тому, чи слід США відмовитися від переговорів і відновити повномасштабні атаки на Іран. Хоча за підсумками рішення ухвалено не було, але Трамп сказав помічникам, що, на його думку, ще один раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатію та підірвати шанси Вашингтона на остаточне знищення іранської ядерної програми. 9600 гривень від Червоного Хреста – це фейк. У телеграм-каналах поширюються неправдиві повідомлення про нібито фінансову допомогу від українського Червоного Хреста. В таких повідомленнях користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання коштів. Нагадаю, що вся актуальна та перевірена інформація про програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті організації та на верифікованих сторінках у соціальних мережах. У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не переходити за сумнівними посиланнями, не заповнювати анкети на невідомих ресурсах і в жодному разі не передавати свої персональні чи банківські дані стороннім особам. Театр Франка на міжнародній професійній сцені. Виставу «Макбет» режисера Івана Уривського було відібрано до десятки найкращих проєктів серед понад 120 заявок для участі у Global Pitch Session 2026. Для театру Франка це можливість розширювати міжнародне партнерство, відкривати нові можливості для українських вистав і голосно говорити про український театр на світовій сцені. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ви зранку стоїте перед повною шафою з думкою «мені нема чого вдягти», а потім дістаєте ті самі шорти і футболку, в яких ходите останні 2 роки, привітайте себе. Ви людина зі стабільним брендовим стилем, як Стів Джобс. Навіщо міняти те, що і так вже є досконалим?

0: заряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Гороскоп на Перець ФМ. 8:15.
2: Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
3: І сьогодні у нас середа, 1 липня. Місяць продовжує рух у зібраному та відповідальному козерозі. Тому легше займатися тим, що потребує дисципліни, організованості та послідовності. Сприятливий день для фізичних навантажень, спорт та вправи можуть даватися легше, а тіло добре реагуватиме на активність. У першій половині дня можна планувати доглядові процедури, стрижку, кінчики волосся, наприклад, манікюр-педикюр, епіляцію, чистку обличчя та пілінги. У побуті день добре підходить для прибирання та прання, наведення порядку допоможе відчути більше внутрішньої зібраності. А от на городі збирайте врожай корнеплодів. А от у другій половині дня почнеться місяць без курсу, тому важливі рішення та нові починання краще перенести. Після обіду займайтеся звичними справами, завершуйте розпочати та не поспішайте, радять вам зірки. Нехай цей день допоможе створити порядок навколо себе, відчути більше опори всередині. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Гороскоп на Перець ФМ.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників,

0: Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. 8:24. Сподіваюсь, що хтось зміг все ж таки якось нормально поспати для того, щоб назбирати багато сил для сьогоднішніх різноманітних звершень при спекотній погоді. Ну а якщо у вас буде можливість, наприклад, зробити паузу в день і зробити, так би мовити, своєрідний денний сон, то насправді це не ліньки, а це турбота про ваш мозок.
1: Але мені здається, це вже старість, Сашко, тому що я от прям кожен день відчуваю, особливо в спеку, як мене тягне в день в сон.
0: Ну, не поспішай з такими висновками. Насправді провели дослідження за участю майже 379 тисяч людей. І вони показали, ті, хто регулярно спить в день, мають більший обсяг мозку. А це безпосередньо пов'язане з здоров'ям і довгостроковою перспективою.
1: Отак, от цікаво.
0: А не старістю, як ти думала. Різниця еквівалентна уповільненню старіння мозку на 26-65 років. Уявляєш, який проміжок? Короткий сон після обіду – одна із найпростіших навичок, які реально працюють у поєднанні з фізичною активністю, здоровим харчуванням, нормальним нічним сном. І це такий потужний захист для мозку. От мені одразу пригадується іспанці з їхньою сієстою, де там вони після обіду сплять не одну годину, а цілих три собі можуть дозволити.
1: Ой, мені згадується санаторій, в якому, знаєш, поїв, а потім у тебе тиха година, оцей тихий сон.
0: Ой, не слухайте цю жінку, бо насправді, якщо вам хочеться подрімати в день, це не слабкість, це інвестиція у ваше довголіття. От так і знайте.
1: Добре, домовились, буду спати.
0: Всім доброго раночку, це ранкове шоу «Підзарядка» з вами на Перець FM.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай «Підзарядку» вчасно з 8 до 11.

0: Вітаємо вас, доброго раночку, на нашому студійному 8.37. І хай сьогоднішній день запам'ятається чимось от приємним вам. От нехай, крім спекотньої сонячної погоди, принесе вам щось таке прохолодне. Наприклад, морозиво.
1: Наприклад, морозиво, або, можливо, якісь ще рекорди по випитій водичці. Знаєш, за день ми поставимо сьогодні, а тим часом от в Канаді жінки, а навіть бабусі, вони такими рекордами приголомшують світ, що це просто ще.
0: Якими?
1: Сашко, от скільки разів ти можеш відтиснутись від підлоги?
0: Ну, по-перше, я давно цього не робив.
1: Ну,
0: давайте почнемо
1: собі
0: з цього.
1: Ну, скільки? 10?
0: Ну, не знаю.
1: Ну, може, 50?
0: Давайте не починати. Ну, 50 навряд чи.
1: А от давай подивимось, тому що канадка Дона Джин Уайлд, їй 59 років,
0: ага.
1: Вона бабуся, бо має 12 онуків,
0: ого,
1: встановила світовий рекорд. За одну годину вона виконала, увага, 1575 відтискань.
0: Йой, оце, звісно, ну, це
1: 1575.
0: Багато.
1: І таким чином вона ще й перевершила попереднє своє ж досягнення за 17 хвилин до завершення випробування. Це вже другий рекорд Донни Джин. Раніше вона встановила світове досягнення, простоявши у планці 4 години 30 хвилин. Тут Тіна Кароль має напружитись, бо її, скільки там вона, 72 хвилини? Чи скільки її рекорд був? Тут 4 години 30 хвилин.
0: Клас.
1: Під час нового рекорду її підтримували 11 з 12 онуків, які рахували кожне відтискання та підбадьорювали свою бабусю. Ну і найдивовижніше те, що жінка тренується попри хронічний біль у руках і каже, що головне – це не вік, а наполегливість. Але, друзі, ну так от ми кажемо, бабуся, треба подивитися, от прям загугліть, канадка Донна Джин Вайлд. Ви побачите, який неймовірний вигляд має ця жінка.
0: Ну, це
1: ми
0: мене...
1: з тобою вдвох виглядаємо вдвічі старшими за неї.
0: В мене вже на горизонті. Ти от кажеш, 59 років, бабуся, а в мене вже от ось післязавтра подібна
1: ой,
0: ситуація.
1: Прям.
0: Тільки я от стільки не вмію. Так, яка сьогодні погода? Те, що вона спекотня, ми вже зрозуміли, а от докладніше розкажемо за хвилину.
2: Лови настрій! Тримай хвилю!

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перший день липня в Україні зустріне хмарами з проясненнями і приємною прохолодою. Опадів сьогодні майже не буде, зазначають синоптики. Трохи дощу можливо лише на північному сході країни. І то місцями це насправді ненадовго. Спекотня погода сьогодні.
3: Температура справді досить висока. Сьогодні в день в середньому по країні 18-23 градуси тепла. У південних областях та на Закарпатті до плюс 27, у Карпатах традиційно свіжіше. В день буде максимум плюс 19. Щодо Києва, то сьогодні день пройде без опадів. Температура близько 20-22 градусів в середньому, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:50. І от знаєте, кожного ранку прокидаєшся і таки думаєш, от що би було набагато більше ранків, щоб набагато довше можна було прожити, взагалі не думати про ту старість, взагалі не рахувати скільки років, але все одно воно якось рахується. Ну, наприклад, я от нещодавно зловив себе на думці, що я отак от одразу не зможу моментально відповісти на питання, скільки мені років, доводиться брати калькулятор і рахувати, бо я ще не звик до свого нового віку, хоча вже півтора місяці пройшло. Коротше, жіночка, якій 108 років.
1: Ага, 108.
0: 108
1: ого.
0: Років. І ми так хочемо. Так? Оце перша думка.
1: Ну, мабуть, так. З'явилася. Якщо щасливо прожити 108 років.
0: От вона і розповіла, як дожити до 108 років. А ми вам розкажемо за 3,5 хвилини в ранковому шоу «Підзарядка». Залишайтесь з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, скажу чесно, іноді мені здається, що це все, що зі мною відбувається, так це через те, що я колись не відправила у той бісів лист щастя 10 друзям.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: На Перець ФМ, 8 година 55 хвилина, і от справді хочеться довго жити. А хто ж нам про це, як взагалі дожити до, наприклад, 108 років, не розкаже, як саме такі люди, які досягли цього віку. А в даному випадку бразилійка Дона Алзіра Мендес. Вона, ну, по-перше, безумовно дожила до 108 років. Вона, по-друге, підкорила інтернет своєю короткою відповіддю.
2: Що треба робити, щоб так прожити довго?
1: От в неї дотепна фраза стала популярною у соцмережах. І як вона сказала, я п'ю багато кави і ніколи не виходила заміж.
2: Опа, ну 50% цієї фрази я виконую.
1: Замість складних дієт, виснажливих тренувань чи секретних методик довголіття, вона назвала оці от дві прості речі, які, на її думку, допомогли їй дожити до такого поважного віку із гарним настроєм, так би мовити. Звісно, історія однієї людини не є таким доказом науковим і не може вважатися універсальним рецептом довголіття, але вона нагадує про дещо важливе. Іноді легке ставлення до життя, вміння не накопичувати зайвий стрес і знаходити радість у дрібницях можуть мати велике значення для самопочуття.
2: Угу.
1: А от цікаво, що ж з цього приводу і нам говорить наука?
2: Цікаво, да, що вони радять?
1: Всесвітні організації охорони здоров'я і багаторічні дослідження показують, що довголіття зазвичай формується під впливом цілого комплексу факторів. От такі вони. Збалансоване харчування,
2: так,
1: регулярною фізичною активністю,
2: угу,
1: якісного сну, міцних соціальних зв'язків, здатності справлятися зі стресом, і нічого у нас, у українців, із цього немає. Також важливу роль відіграє генетика, але спосіб життя часто має не зменшене значення. От така, насправді, історія цієї Донни Алзіри Мендес, і зрозуміло, що ця історія не зовсім про каву або сімейний статус. Але, тим не менше, цікавий факт.
2: Але раптом допоможе, піду зроблю собі кави.
1: От, будь ласка, перевіримо, через скільки там нам залишилося 100 років. Друзі, о 9.00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Залишайтеся із нами. Всім доброго раночку. Це ранкове шоу «Підзарядка».
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Українські пташки завітали до Росії зранку. Дрони атакували російську пензу. Місцеві писали, що під ударом опинився державний підшипниковий завод. Втім, у ніч на 1 липня з 18.00 30 червня противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою «Х-59» та 151 ударним безпілотником. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено керовану авіаційну ракету «Х-59» та 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Нова угода. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен-Е». Також разом із літаками буде пакет відповідного обладнання та технічної допомоги. Поставки в Україну розпочнуться на початку 2029 року, а у межах попередніх домовленостей перші 16 літаків «Гріпен-СІ-Ді» будуть передані уже на початку 2027 року. Баланс між навчанням та спортом. В Україні запрацював онлайн-портал «Спорт-освіта». Він допоможе абітурієнтам обрати університет не лише з рівнем освіти, але й за наявністю якісної спортивної інфраструктури. На запущеній платформі можна знайти українські заклади вищої освіти за регіоном і видом спорту, переглянути профіль закладу та фото спортивних об'єктів, дізнатись про доступні секції та опис інфраструктури. Додам, що онлайн-портал «Спорт-освіта» створений для вступників, для студентів-спортсменів, для їхніх батьків, для університетів, для різних спортивних спільнот. Марта Костюк впевнено вийшла до другого кола на Вімблдоні. Так українська тенісистка здобула перемогу над Надою Подорозькою з рахунком 6-1, 6-2. Марта провела перший матч на траві у сезоні та вп'яте зіграє у другому колі на цьому турнірі. Наступною суперницею Костюк буде Анна Блінкова, яка була сильнішою за Юлію Стародубцеву. Нагадаю, що торік Марта обіграла Блінкову на турнірі WTA-1000 у Майамі. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми тут, ми з вами, вітаємо вас з настанням нового дня. Сьогодні у нас розпочинається і відкривається другий літній місяць. І от він відзначається доволі таки непоганою подією. Взагалі, сьогодні такий всесвітній день архітектури, а у нас в Україні день архітектури України.
3: О, вітаємо усіх дотичних до цього прекрасного свята. Я обожнюю, коли ми їдемо якимись такими старими, знаєш, давніми вуличками Києва дивитись на архітектуру. Це взагалі моє улюблене заняття. Тому всіх архітекторів зі святом.
2: Вітаємо обов'язково. А ви також приєднуйтеся до нас, до ранкового шоу «Підзарядка», бо попереду у нас ще багато всього заплановано.
0: Наперед тебе. Саня Димов, Марина Клим і ти.

Якщо до вас звертаються фразою по типу «нам треба серйозно поговорити», одразу вмикайте захисні системи. Зробіть такий вираз обличчя, ніби ви щойно згадали про невимкнену праску в іншій півкулі землі. І терміново евакуюйтеся. Жодні серйозні розмови нікому ще ніколи не покращили настрій.

0: 9 година 15 хвилина, і мені здається, що ми тут на Перець ФМ наробили стільки галасу, як мінімум в Україні, як максимум в Європі, бо ми об'єднали людей, які хочуть у відпустку.
1: А це абсолютно всі, взагалі, навіть мені здається, космічні якісь істоти теж хочуть у відпустку. А ми вам пропонуємо взяти участь саме у такому конкурсі. До 16 липня включно надсилайте нам саме цю фразу «Хочу у відпустку» на вайбер нашого Перець ФМ 093-585-44-88. А вже 17 липня ми рандомно визначимо того переможця, щасливчика, який отримує сертифікат на абсолютно незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк.
0: Якщо ви ще не відправили нам цей крик душі у вигляді повідомлення на вайбер «Хочу відпустку», зробіть це негайно, бо, можливо, саме ви будете цим щасливчиком або щасливицею, який отримає сертифікат на відпустку у Фенікс Релакс Парк. Бажаємо удачі абсолютно всім. Зареєструвалася така шалена кількість людей, ну мені здається, що точно 50% України нам написали як мінімум, але ми хочемо більше, бо у нас ще попереду цілих 16 днів. Всі подробиці є на сайті Перець ФМ.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Kiss FM.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
9: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель.

0: 9 година 24 хвилини. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От будьте сьогодні, знаєте, на 100%, а навіть на 150% крутими людьми.
1: Так, а круті люди, вони що роблять? Вони правильно харчуються, як ми з тобою вже говорили, займаються спортом, а ще знають англійську мову.
0: Ага.
1: І от є насправді у нас в українці настільки круті у цьому параметрі, що просто дивуєшся, тому що школяри з Дніпра склав кембриджський міжнародний іспит на англійську, та, який зазвичай здають випускники.
0: Ого.
1: Він семикласник, його звати Єгор Карпицький, і він успішно склав міжнародний кембриджський іспит, який так і називається Cambridge B2 з англійської мови. Найцікавіше, що спочатку хлопець готувався до рівня B1, але набрав стільки високий, настільки високий бал, що одразу підтвердив наступний рівень, який зазвичай складають вже після 11 класу.
0: Вау, ну це просто, як на мене, справжній розумничок, справжній вундеркінд.
1: Так і є. Єгор розповідає, що вивчає англійську ще з дитячого садочку, займається у школі з репетитором та додатково готувався до іспиту. У майбутньому мріє вступити до Європейського університету. Ну, серед варіантів, наприклад, розглядає для себе Сорбонну у Франції. Семикласник, я нагадую, семикласник. А ще школяр має власний талісман на удачу, такий антистрес-іграшку у вигляді гусака, яку бере із собою на всі важливі іспити. Втім, каже, головний секрет успіху – це все ж таки не іграшка, не талісмани, а системна підготовка.
0: Ох, і справді, готуватися до будь-яких звершень необхідно, і я от пам'ятаю таку цікаву фразу, що випадкові зустрічі також планують. В будь-якому випадку, якщо не прокачувати свій мозок, свої знання, то не досягнути ніяк успіху. А от якщо, мені взагалі здається, от хочеться вам щось зробити, робіть, хочеться вам вивчити, почати вивчати англійську і вивчити її за літо, зробіть, перевершіть самі себе, як це показує Єгор із Дніпра, він зміг навіть краще дати результат, ніж на той, який розраховував.
1: Сашко, якщо хочеться спати і на ліжаку на морі,
0: то ти просто хочеш у відпустку, до якої у тебе залишилося 17 днів. Всім доброго ранку!
2: Наперед тебе!
3: Вмикай ранковий настрій!

0: Інстасторі.
1: Як завжди в Інстасторіс найцікавіший соціальних мереж, а тут наробило сполоху за останню добу, бо новий сезон реаліті «Холостяк» офіційно стартував зі зйомок першої вечірки.
2: Починається сезон. Там головний герой знайомиться з учасницями проєкту, і цього разу, якщо ви не в курсі, бо пропустили, холостяком став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Спортсмен із досвідом виступів у NBA та європейських лігах. Саме він зустрів перших претенденток на серце у форматі традиційного знайомства сезону. На офіційних сторінках шоу вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика. Вечірка проходила в атмосфері класичного реаліті. Урочисті виходи дівчат, знайомство, перші емоції, інтриги, які задають тон усьому сезону. Ну і вже скоро у мережі з'явиться перші відео зі зйомок, де одна з учасниць вирішила ефектно привернути увагу холостяка з червоною доріжкою просто посеред локації. Ну, будемо спостерігати за цим новим сезоном, що ж там цікавенького нам підготували.
1: А я хочу, щоб вже запускали холостячку і брали туди Марину Клим. Почуйте мене там, продюсери, чи хто там за це відповідальний. А далі, Хью Джекман у ролі Робіна Гуда. Я впевнений, що ви точно такого героя ще не бачили. Справді, голівудський актор здивував новим образом у фільмі «Смерть Робіна Гуда». І це зовсім не класична сказка про благородного розбійника. В новій інтерпретації легенди Джекман постає як такий постарілий, виснажений герой із темним минулим, який більше не схожий на романтичного захисника бідних. Це радше глибока драматична історія про людину, яка намагається розібратися із своїми помилками та тим, ким вона була насправді. За сюжет тому Робін Гуд опиняється на межі життя і смерті і змушений переосмислити власну легенду, яка, як натякає фільм, могла бути зовсім не такою ідеальною, як ми звикли. Поруч із Хью Джекманом у стрічці з'являється Джоді Комор, Білл Скарсгард, які додають історії ще більше напруги та темної атмосфери. От тому дочекаємося на цю прем'єру. Яка погода сьогодні у нас буде панувати, ми з Мариною розкажемо за 3 хвилинки.
0: Insta story.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Про погоду на сьогодні, 1 липня. В Україні переважатиме малохмарна і спекотня погода. Опадів на більшості територій не прогнозують, однак у Волинській, Львівській та Закарпатській областях прогнозують короткочасні дощі та грози.
2: За прогнозами синоптиків, сьогодні в день повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека, там до плюс 38. А сьогодні у Києві буде тепла та суха погода без опадів. Температура повітря в день від 31 до 33 градусів тепла. Ну а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 26.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: 9 година 49 хвилина, і от я продовжую думати про те, що якщо хтось хоче стати популярним, треба придумати і встановити якийсь рекорд. Але ж я впевнений у тому, що є от такі приклади, коли нічого придумувати не потрібно. Ти вже народився рекордсменом.
1: О, цікаво, це ти щось таке вигадав? Чи це прям історія?
0: Це буде історія про кошеня, яке потрапило до книги рекордів Гіннесу. Як воно відрізняється від інших кошенят? Дізнайтеся за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівчата, ну ми всі такі. Завжди помітимо чужу волосину на одязі чоловіка. А от стовп на парковці чомусь, блін, ні.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Вітаємо вас, друзі. Доброго раночку на годиннику 9:54. Не запізнюйтеся, а поки розкажемо вам про кошеня, яке потрапило до книги рекордів Гіннесу. У США це сталася подія. 10-місячне кошеня на ім'я Тобі. Воно стало справжньою знаменитістю. Офіційно воно потрапило до книги рекордів Гіннесу завдяки своїй незвичній особливості. 28 пальців на лапах. І це найбільша кількість серед усіх домашніх котів.
1: Вау, як це йому вдалося? 28 пальців, це як може бути?
0: Господарка каже, що закохалася в кошеня з першого погляду. Щойно побачила його величезні лапки. Додаткові пальці – це така генетична особливість, і вона називається полідактилія. І попри свій рекорд, тобто абсолютно здоровий, активний Тобі, він любить гратися, смачно поїсти і обійматися. А його незвичайні лапи зовсім не заважають звичайному котячому життю. Іноді саме те, що робить нас не схожими на інших, і приносить от таку світову славу. У випадку Тобі це цілих 28 пальців і місце в книзі рекордів Гіннесу.
1: Ну, вітаємо його з таким досягненням. Це цікаво, звісно.
0: Отак от. Приєднуйтеся до нас. У нас о 10:00 свіжий випуск новин.
2: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

Перець FM. Радіо незалежної України. Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо так, як заповів, колись дітей. Умань 105.7. Болт ТВ 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Зеленський пригрозив кадровими рішеннями аутсайдерам підготовки до зими. В Україні вже відбувається підготовка до зими 2026-2027, але окремі громади не виконують поставлені завдання вчасно. Зважаючи на це, можуть бути ухвалені деякі кадрові перестановки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він провів окрему нараду, присвячену відновленню, будівництву та іншим роботам, які необхідно виконати до настання холодів. Японський слід. Майже 90% російських крилатих і балістичних ракет та дронів, якими Російська Федерація атакує Україну, містять компоненти японського виробництва, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики. Це переважно цивільні електронні компоненти, які могли потрапити до Росії через треті країни в обхід експортних обмежень. За прикладом Польщі, проросійська партія пропонує позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди ще в одній країні ЄС. Чеська коаліційна партія «Свобода та пряма демократія», яку неодноразово пов'язували з поширенням проросійських наративів, зокрема щодо діяльності УПА, закликала позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Лева. Результати та анонси матчів чемпіонату світу у Мексиці, США та Канаді триває стадія плей-офф фінального турніру 23-го чемпіонату світу з футболу. Черговим учасником 1/8 фіналу Мундіалю стала збірна Мексики, яка в Мехіко завдала поразки команді Еквадору 2-0. Ще одну пару 1/8 фіналу склали збірна Франції та Парагваю, адже французи з рахунком 3-0 упевнено переграли команду Швеції. Два м'ячі в поєдинку оформив Кіліан Мбапе. На його рахунку вже 18 голів на чемпіонатах світу. Сьогодні ж Англія зіграє проти Демократичної Республіки Конго о 19:00, а Бельгія зіграє проти Сенегала о 23:00. Це всі новини. Більше за годину з вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Я от насправді не знаю, як це працює і як це можна полагодити, але якось нечесно виходить.
3: А що таке, Сашко?
2: От
3: що
2: бачиш,
3: тобі не подобається?
2: Спекотні дні будні, а я от дивлюсь прогноз погоди, з п'ятниці починається дощова погода там на цілий тиждень, як мінімум.
3: Ага.
2: Тобто вихідні пройдуть з дощами. Ну що це таке взагалі? От ну, краще под таку погоду перенести на вихідні і помінятися навпаки.
3: Не можна, от не можна. Треба жити це життя таким, як воно є, і насолоджуватись все одно будь-якою погодою. Ти ж знаєш, головне це хороші люди поруч.
2: Але от не забувайте поповнювати свій оцей водний баланс. Не забувайте пити водичку при такій спеці, щоб почуватися чудово. А ще й чудово можна почуватися з музикою в ефірі Перець ФМ.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

Якщо ви купили маленький вентилятор, який працює від USB, і ходите з ним по вулиці, направляючи собі в обличчя, виглядає дивно, але працює геніально. Не звертайте уваги на погляди перехожих. Вони просто заздрять, що у вашому особистому всесвіті зараз дме легкий морський бриз, а в їхньому плавиться асфальт.

0: розкинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас, бажаємо вам вдалого старту нового дня, але ж все одно ми з вами повинні бути готові до будь-чого, що може статися сьогодні. От, наприклад, в Америці поліцейський, він вийшов на дорогу, а здавалось би, що ж тут дивного, але в костюмі, як би думали, кого?
2: Песика.
1: Ні, півня. Але це насправді був не жарт і не рекламна акція. Так правоохоронці вирішили привернути увагу до проблеми перевищення швидкості біля пішохідного переходу. Півень переходив дорогу, а поліцейські, які чергували поруч, зупиняли водіїв, що не пропускали пішохода або порушували правила дорожнього руху. Фактично, це була наживка.
2: А півень не постраждав? Жоден?
1: За такою незвичайною акцією швидко стала вона доволі вірусною в соцмережах. Користувачі жартували, що порушників цього дня ловив не орел, а півень. Але в поліції пояснили, головна мета не розсмішити людей, а змусити водіїв бути уважнішими і знизити швидкість там, де це може врятувати життя. Іноді достатньо одного півня на дорозі, щоб водії нарешті пригальмували. А якщо така ідея допоможе уникнути хоча б однієї аварії, експеримент точно був недаремним. Що ти хіхікаєш?
2: Багатозначно.
1: Ну, я, якщо чесно, останні навіть не тижні, а от місяці мені навіть лячно буває, наскільки люди втратили оце от відчуття, навіть не знаю чого, бо настільки перешвидшують швидкість, починають оці перегонки, а потім після всього цього, ну, принаймні на київських дорогах багато ДТП, якщо ти не помічала, то
2: помічала, звісно, але от я коли з тобою їжджу, я захоплююсь, Сашко, бо Сашко просто найвідповідальніший, найуважніший водій. При цьому ніколи не свариться, принаймні я не чула.
1: Я просто тривожник трішки. Отут інша проблема. Але наліпку, це обмеження швидкості 70, я все ж таки зняв зі своєї машини, щоб можете мене привітати. Але справді, не забувайте про те, що потрібно дотримуватися правильної швидкості, особливо в містах. Не потрібно влаштовувати гонки, бо хочеться, щоб все було добре. І хочеться, щоб всі відправилися цього літа у відпустку. А ми навіть в цьому вам можемо допомогти.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно! Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто! З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі! 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
10: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: А сьогодні, шановне панство, у нас середа. А це означає, що сьогодні саме той день, коли ми з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» розігруємо вам пироги.
2: Це правда, і ми дуже раді, що ви знаєте про цю нашу активність, що ви долучаєтесь до неї також дуже так динамічно. І сьогодні саме той день, як сказав і Сашко. Тож, все, що вам треба було зробити впродовж цього часу, це написати нам, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі, скільки колег сидить на цих посиденьках, ім'я їх теж можна вказати, ну, можливо, який у вас там вайб взагалі, як ви спілкуєтесь. І ми рандомно обираємо переможця, які нам пишуть на вайбер на 093-585-44-88 це повідомлення, і обираємо, до кого ж поїде смакота.
1: Отже, я вже тут, поки Марина розповідала, вбив всі номери в рандомайзер, і він мені вибив номер телефону, який завершується цифрами 4420. Це повідомлення від Раї. А ось воно таке. Доброго дня! Хочемо «Василеві пироги», у нас дуже дружній і веселий колектив. Працюємо на швейному виробництві жіночого одягу. Кава-брейки проходять у нас в літній альтанці на свіжому повітрі. Нас шестеро дівчат. Люда, Рая, Ксюша, Віта, Лена і Аня. От такі от ви молодці. Тому найближчим часом «Василеві пироги» відправляться до вас. Продовжуйте грати, продовжуйте брати участь, хто не зареєструвався, бо наступний розіграш у нас уже буде в п'ятницю. Всі подробиці є на сайті Перець.фм.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку». Підзарядку.

0: 10 година 35 хвилина. Давайте поговоримо про кіно. А от, Маринка, ти ж дивилась фільм про Майкла Джексона?
1: О, чесно, ще не дивилася.
0: Серйозно?
1: Серйозно,
0: ти,
1: мабуть, я знаю.
0: Ти, мабуть, єдина в Європі людина, яка не подивилася цей фільм. Бо я знаю людей, які дивилися по декілька разів в кінотеатрах, а потім дочекалися, коли на стрімінгах він з'явився.
1: Але я дивилася
0: фільм.
1: День істини Стівена Спілберга. Рахується?
0: Ні, то, ми про нього говорити не будемо. Ну, а Опенгеймер дивилася?
1: Ну, так, звісно.
0: О, ну, хоч
1: Нолана,
0: щось.
1: Я обожнюю.
0: Так ось, от саме байопік про Майкла Джексона побив рекорд Опенгеймера.
1: Ого!
0: Так, так, так. Фільм «Майкл» став найкасовішим байопіком в історії і зібравши в світовому прокаті 977 мільйонів баксів. Тобто, фактично, це на 2 мільйони більше, ніж заробив Опенгеймер, а ще раніше стрічка обіжла «Богемську рапсодію», яка довгий час очолювала рейтинг музичних байопіків, ну, тобто, фільмів про музику. Історія Джексона виявилася настільки масштабною, що студія готує другу частину, яка розповість про різні роки життя артиста. І це ж справді, бо там обривається саме на тому моменті, коли от він прям максимально поринає в свою сольну кар'єру. Що кажуть, що там і обрізали фільм, що начебто він повинен був бути довшим. Але це, що мені сподобалося?
1: Що?
0: Що глядачі, ну, які от фанати, справжні фанати Майкла, так? Вони влаштовували, ну, наприкінці, бо там же ж майже повністю звучать пісні з його творчості, справжні концерти.
1: Клас!
0: Клас, так, і вдягалися, і ця рукавичка, фірмова відзнака Майкла, так, і що ми одразу його можемо впізнати. Ну, коротше, от фанати досі шаленіють і досі доказують свою любов до цього артиста. Хоча, от, знаєш, я прям сторонник цієї теорії, що мені здається, що він живий.
1: Я також!
0: Давайте поговоримо про погоду за 2.5 хвилинки.
2: Відчуй заряд енергії сильніший за

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні у нас на календарі 1 липня, і оце який прогноз від синоптиків. В Україні переважатиме малохмарна і спекотня погода. Опадів на більшості території не прогнозують, однак у Волинській, Львівській і Закарпатській областях можливі короткочасні дощі і навіть із грозою.
3: За прогнозами синоптиків, в середньому по країні сьогодні очікується від 29 до 34 градусів тепла. На південному заході буде прям сильна спека від 35 до 38 градусів із позначкою плюс. Що до Києва, то сьогодні у столиці тепло, сухо, без опадів. Температура буде від 31 до 33 градусів тепла. А зараз у столиці сонячно, температура повітря плюс 27.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, вітаємо вас. Справді, літо несеться. Сьогодні вже перший день другого літнього місяця, або можна сказати, 31 літній день. Ну, це взагалі, як то кажуть, знову включив зануду. А тим часом новий напій з TikTok, він підкорює, простими словами, це літо. Що ж за напій він такий?
1: Що це таке? Це дійсно цікаво. Це щось точно освіжаюче.
0: Але доволі близько саме чомусь, от мені здається, до нас, бо ми щось подібне давним-давно придумали. Користувачі змішують еспресо, а не експресо, як я хотів сказати, кока-колу та вишню. І запевняю, що це ідеальне поєднання для спекотніх днів. Уявляєте собі це поєднання? Я поки що не зовсім.
1: Чому? Я думаю, що це смачно.
0: Ну, ми ж вже еспресо і апельсиновий сік змішуємо, правильно?
1: Змішуємо,
0: як
1: правильно.
0: Називається цей коктейл, так би мовити?
1: Капоренч.
0: О, бачиш, а за кордоном так не роблять, насправді. І коли от вони бачили, що українці так робили, питали, чи це смачно. А тут вже європейці перевершили самі себе. Рецепт простий. В склянку кладуть лід, додають вишню у власному соку за бажанням, трохи вишневого сиропу, наливають колу, а зверху порцію свіжо звареного еспресо. В результаті виходить напій з легкою такою вишневою кислинкою, солодкими нотками і приємною кавовою гірчинкою. І в мережі навіть з'явилася така альтернативна версія – вишневий айс-латте, де замість коли використовують молоко.
1: Ну, це мені зрозуміло. Це я бачила вже. Знаєш, в різних оцих кав'ярнях продають просто вишневий сироп і, якби, латте холодне.
0: А, тобто у нас вже це є?
1: Це є, звісно. Ага. А от з колою я, якщо чесно, ніколи не пробувала. Але мені здається, цікаво, що про це думають лікарі серцево-судинні хвороби, як там поживають?
0: О, про це поки що нічого не відомо. Але от справді, тонізуючі напої необхідно якісь використовувати для того, щоб себе почуватися вдало. Я обираю, звичайно, воду, хоча прохладно, але не дуже, щоб голос залишився в робочому процесі. Будьте з нами, бережіть себе.
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
3: Ой, дівчата, чи знали ви, що замінюючи картопляні чипси грейпфрутом як перекус, ви можете втратити до 90% тієї невеликої радості, яка ще залишається у вашому житті?
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
1: Навіть і думати не хочеться про те, як літо швидко летить, і треба його вхопити обов'язково, як то кажуть, за хвіст і очолити. У нас все одно ще переважна більшість літнього часу попереду, тому налаштовуємося оптимістично на всі ці процеси. Ну, а якщо ви хочете у відпустку, Перець ФМ вам у цьому також може допомагати. Тому не забувайте про нашу акцію. У нас ще 16 днів на те, щоб ви встигли зареєструватися, якщо цього не зробили. А всі подробиці знайдіть у нас на сайті Перець ФМ.
2: Абсолютно точно, друзі. Як сказав Сашко, треба планувати. Тож ми плануємо завжди з вами зустріч. Завтра о 8:00 тут будемо, як от штики ті, на Перець ФМ. Шоу «Підзарядка» буде вас зустрічати.
1: Тому приєднуйтеся, обов'язково поставте будильнички, не проспіть та готуйтеся до всього найкращого у нашій компанії. У компанії «Підзарядка» і у компанії «Перець ФМ». Марина Клим.
2: Саня Димо. Всім гарного дня.
1: Па-па.
3: На Перець ФМ.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Миколаїв 104.1. Знам'янка 100.7. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно ж на плечі. Я тільки не знав, ні в очі.
0: Новий Буг 104.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Може полювати на всі типи ворожих безпілотників. Сили оборони отримали на озброєння новий дрон-перехоплювач «Таліон». Міністерство оборони України допустило до експлуатації на фронті новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. Він може працювати як для протиповітряної оборони, так і як ударний дрон, тобто є універсальним. Про це повідомили в Міноборони. Керування ним може здійснюватись оператором як в ручному, так і в напівавтоматичному режимах. Кордони закрили. Країна-агресорка Росія з 1 липня закриває кілька залізничних прикордонних переходів із державами-членами НАТО – Фінляндією, Латвією та Естонією. Стверджується, що ці заходи є тимчасовими, а причина таких кроків не вказана. Про це стало відомо із розпорядження уряду Російської Федерації. В ньому наказується призупинити з 1 липня пересування осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих його ділянках. Нова співпраця. Японія планує суттєво прискорити розвиток власної галузі безпілотників, використовуючи досвід України, отриманий під час війни з Росією. Одним із ключових елементів цієї стратегії стане запуск спільного з Києвом масштабного проєкту, який об'єднає японські та українські оборонні компанії. Зазначається, що Токіо вже оголосило про старт програми співпраці з Україною у сфері розробки та випуску дронів. Україна вважає, що танкери російського тіньового флоту фактично забезпечують фінансування війни і можуть розглядатися як законні військові цілі. Про це Київ проінформував Міжнародну морську організацію Об'єднаних Націй, закликавши переглянути статус цих кораблів. Про це пише британська газета Financial Times. Співпраця з Грецією. Міністерка культури України Тетяна Бережна та посол Греції в Україні обговорили подальшу підтримку відновлення Києво-Печерської лаври. Посол Греції підтвердив намір своєї держави і надалі підтримувати Україну як через реалізацію двосторонніх проєктів, так і шляхом внесків до Українського фонду культурної спадщини. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Сміливець. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Бошкабаб відбудеться стендап 8 на 8. Цього вечора для вас виступатимуть 8 талановитих коміків, і кожен з них має лише 8 хвилин, щоб розсмішити вас до сліз своїми новими жартами. А ось в Underground Stand-Up Club відбудеться перевірка матеріалу. Це формат, де коміки виходять на сцену з новими жартами, які ще ніхто не чув. Без відшліфованих номерів, без перевіреної реакції залу. Пеперс Клаб, блюз кантрі бенд ХПЗ запалять вечір з кантрі, блюзом і рок-н-рольним вайбом. Живе кантрі переплетуться з енергійним рок-н-ролом та мелодійним свінгом. Віртуозні музиканти творять чарівну атмосферу, яка захопить з першої ноти і триматиме до останньої. На сцені в кафе-театру «Колесо» буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Театр запрошує на одеське весілля. Улюблені романси, запальні танці, курйозні і майже анекдотичні повороти сюжету. Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята. 2 липня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Ви зможете поринути в світ італійської культури, відчути неповторність світових хітів у виконанні віртуозних музикантів та вокалістів і захопитися унікальними зоряними проєкціями на одному з найбільших куполів Європи. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Рухан Комин. Вона.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні середа, 1 липня. В повітрі вже є підказки до вашого дня, і зараз ми їх розшифруємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 31, плюс 33. На сході ясна погода, 26-28 тепла. У південних областях сонячно, плюс 30. На півночі переважно ясно, плюс 32. У центральних областях сонячна погода без опадів, 29-31 градус, позначкою плюс в день. В нашому Криму 28-30 тепла, сонячно. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми тримаємо для вас правильну хвилю.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора вирішила написати в пароль ім'я свого хлопця. А воно мені пише, що він ненадійний. Ха, ні, ну я здогадувалась, скажу чесно.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
7: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Люблю самокати, дуже люблю самокати. І прекрасно розумію, що мені 3-4 роки, я зрілий чоловік на самокаті, і це не дуже сексі. Ну, давайте признаємося. Геть не сексі. Але все-таки є дівчата, яким подобаються хлопці на самокатах. Тільки я вже задовбався чекати, доки вони зроблять уроки.
0: Лайф-шоу на Перець FM.
2: А

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні середа, 1 липня. В повітрі вже є підказки до вашого дня, і зараз ми їх розшифруємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 31, плюс 33. На сході ясна погода, 26-28 тепла. У південних областях сонячно, плюс 30. На півночі переважно ясно, плюс 32. У центральних областях сонячна погода без опадів, 29-31 градус позначкою плюс в день. В нашому Криму 28-30 тепла, сонячно. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми тримаємо для вас правильну хвилю.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, погодьтесь, тільки підкаблучник буде питати в жінки, чи можна йому посидіти з друзями. Бо справжній чоловік і так знає, що не можна.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. СБУ уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі Саки в Криму. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Також було уражено підприємство зі складу Роскосмосу, мости та склади ворога. Про це повідомили в Генштабі. Скандал із мобілізацією батька одинака в Кривому Розі. Після резонансу чоловіка відпустили додому, про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Сам 34-річний чоловік пояснив, його відпустили, щоб вирішити питання щодо доньки та оформити відповідні документи. Нагадаю, чоловіка забрали до ТЦК, коли його 5-річна донька була в садочку. Оскільки інших родичів у дитини немає, її забрала до себе завідувачка дитсадка. За даними ЗМІ, чоловік був у розшуку, тому що двічі подавав документи на відстрочку, однак отримував відмову. У переговорах між США та Іраном є позитивний перебіг. Про це пише Bloomberg. Як повідомляють джерела, учасники переговорів від США Джаред Кушнер та Стів Вітков мали позитивні діалоги з регіональними лідерами в Катарі. А технічні перемовини з Іраном просуваються вперед, оскільки країни прагнуть послабити напруженість після нещодавної ескалації. Кушнер та Вітков перебували в Дозі в рамках поточних непрямих переговорів між США та Іраном, спрямованих на укладення довгострокової мирної угоди. На кіностудії Довженка розпочалися аварійно-відновлювальні роботи після російських атак. Фахівці здійснюють оцінку масштабів руйнувань та визначають першочергові заходи, необхідні для збереження будівель і майна кіностудії. Для проведення комісійного обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини утворена відповідна комісія. Нагадаю, внаслідок 2 ракетних влучань були завдані значні пошкодження будівлям, інженерним мережам та об'єктам культурної спадщини, що розташовані на території кіностудії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Черв'ячок питає маму.
2: Мамо, тато так довго немає, де він?
1: Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про кошеня, яке потрапило до книги рекордів Гіннесу. 10-місячне кошеня на ім'я Тобі. Офіційно воно потрапило до книги рекордів Гіннесу завдяки своїй незвичній особливості. 28 пальців на лапах. І це найбільша кількість серед усіх домашніх котів.
2: 28 пальців? Це як може бути?
1: Додаткові пальці – це така генетична особливість. І попри свій рекорд, тобто абсолютно здоровий, активний Тобі, він любить гратися, смачно поїсти і обійматися. А його незвичайні лапи зовсім не заважають звичайному котячому життю. Іноді саме те, що робить нас не схожими на інших, і приносить от таку світову славу. У випадку Тобі це цілих 28 пальців і місце в книзі рекордів Гіннесу.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 1 липня. В повітрі вже є підказки до вашого дня, і зараз ми їх розшифруємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 31, плюс 33. На сході ясна погода, 26-28 тепла. У південних областях сонячно, плюс 30. На півночі переважно ясно, плюс 32. У центральних областях сонячна погода без опадів, 29-31 градус позначкою плюс в день. В нашому Криму 28-30 тепла, сонячно. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми тримаємо для вас правильну хвилю.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, якщо набрали ви трошечки більше ваги, так це тільки тому, що ваш коханий заслуговує більшого.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Paris FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони мінусують російські бойові сушки. СБУ вдарила по ангарах із винищувачами Російської Федерації на військовому аеродромі Саки у анексованому Криму. Підтверджено 5 влучань безпілотників. Попередньо всередині на момент удару були літаки Су-30 та Су-30СМ. Орієнтовна вартість кожного такого літака від 30 до 50 мільйонів доларів. Після атаки в ангарі сталася пожежа. Данія оголосила про додаткову військову допомогу Україні. Заявили, що нададуть додаткові 4,4 мільярди крон, а це 670 мільйонів доларів, у вигляді військової допомоги, підтверджуючи свою прихильність до країни в умовах триваючої війни проти Росії. Новий пакет включає постачання боєприпасів та озброєння, а також дозволить українському уряду виділити близько 1,3 мільярдів крон на фінансування власної оборонної промисловості. До слова, завдяки цьому внеску загальний обсяг допомоги Данії наблизився до 80 мільярдів крон. У Верховній Раді планують облаштувати кімнати для годування та дітей до 2 років і дозволити народним депутатам приходити на засідання з дітьми, йдеться в законопроєкті. Вважається, що це допоможе зменшити гендерну нерівність, оскільки відсутність таких кімнат найбільше впливає на жінок із маленькими дітьми. Уряд продовжив термін використання коштів Нацкешбеку, тож українці, які ще не встигли скористатися накопиченими коштами, отримали додатковий місяць. Використати їх можна до 31 липня 2026 року. Уже з 3 липня розпочнуться виплати національного кешбеку за квітень, а також компенсації за пальне. Разом з квітневими виплатами учасники програми отримають кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий механізм діяв навесні для підтримки водіїв в період зростання світових цін на пальне. Кошти можна витратити на покупки українських товарів, оплату послуг або ж благодійні внески. Якщо не використати їх до 31 липня 2026-го, залишок автоматично повернеться до державного бюджету. Японці без слів висловили солідарність з Україною. Так, представники Японського агентства міжнародного співробітництва всі до одного вбрані у вишиванки зустрічали в Токіо нашу делегацію. На зустрічі, зокрема, обговорили розширення партнерства, зокрема, в сфері економічного відновлення та розвитку, впровадження передових японських технологій в українське виробництво та створення нових ринків. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Василю, наша Оля каже, що вона вагітна від тебе.
2: Бреше. Нема такого лікаря, щоб через 3 дні визначив.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
9: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
8: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
9: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин. Іноді досить зручно бути блондином. Навіть дуже зручно. Наприклад, коли я в Німеччині, всі питають «Are you from Sweden?» У Швеції люди питають «Are you from Germany?» А в Україні люди такі «Яка Sweden? Яка Germany? Як ти, бляха, виїхав?»
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Сьогодні середа, 1 липня. В повітрі вже є підказки до вашого дня, і зараз ми їх розшифруємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 31, плюс 33. На сході ясна погода, 26-28 тепла. У південних областях сонячно, плюс 30. На півночі переважно ясно, плюс 32. У центральних областях сонячна погода без опадів, 29-31 градус позначкою плюс в день. В нашому Криму 28-30 тепла, сонячно. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, ми тримаємо для вас правильну хвилю.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: Вовче.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Так, дівчата, я оце сиджу на дієті. Значить, записуйте. Зранку йогурт, в обід чай з лимончиком, на вечерю легенький салат з м'яса, ковбаски, сметани, пельменів, курки, булочок, ну і рибкою можна закусити.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

Спирить FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Україні потрібні кошти на модернізацію війська. Міністр оборони Федоров заявив про необхідність додаткової оборонної допомоги від партнерів для продовження модернізації та трансформації української армії. За його словами, надати її необхідно найближчим часом, поки Російська Федерація не адаптувалася до військових розробок, які нині Україна застосовує на фронті. Серед іншого, Федоров пропонує союзникам перерозподілити 200 мільйонів євро, виділених на ремонт танків, який зараз є неефективним через специфіку бойових дій. Натомість очільник Міноборони закликає інвестувати ці кошти в ударні безпілотники середньої дальності, здатні уражати логістику та вантажівки Російської Федерації на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту. Зеленський прибув в Ірландію. Президент України відвідає країну, щоб взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії у Раді Європейського Союзу. В Україні побільшало заброньованих працівників на сотні тисяч. За останній рік кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні збільшилась більш як на 300 тисяч осіб, а кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Як повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як повідомлялося раніше, в Україні кількість заброньованих працівників наразі знаходиться на рівні понад 1 мільйон 300 тисяч людей. Росія збудувала два нові мости до окупованого Криму. Йдеться про ділянку дороги з Херсонської області через Арабатську стрілку. Як свідчить аналіз супутникових знімків, останній із яких датований 30 червня, будівництво нових переправ, насипної дамби та понтонного мосту розпочалося після удару України по основному мосту 8 червня. Нагадаю, що 22 червня рух через Кримський міст зупиняли 4 рази. На тлі гострого дефіциту пального в окупованому Криму постійних ударів українських дронів, відключень світла і нестачі води, росіяни активно їдуть з Криму. Альтернативний сухопутний маршрут через окуповані території материкової України перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Штучний інтелект прочитав Сувої, обвуглені під час виверження Везувію. Збережені після виверження вулкану Сувої були надто крихкі, аби їх розгорнути, що заважало вченим завершити переклади текстів. Та нещодавно це вдалося зробити віртуально завдяки рентгену та машинному навчанню. Сувоям 2000 років. На них виявили трактат Зет, який положення, які відображають доктрину стоїцизму, що вчить приймати правильні рішення, керувати гнівом, сприймати критику і правильно жити. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже в наступному випуску.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Одяг занадто брудний для шафи і надто чистий для пралки. Ласкаво просимо на стілець.

0: Dance FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
5: Нанофарба. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Бразилійка Дона Алзіра Мендес. Вона дожила до 108 років. Вона, по-друге, підкорила інтернет своєю короткою відповіддю.
2: Що треба робити, щоб так прожити довго?
1: От в неї дотепна фраза стала популярною у соцмережах. Як вона сказала, я п'ю багато кави і ніколи не виходила заміж.
2: Опа, ну 50% цієї фрази я виконую.
1: Замість складних дієт, виснажливих тривань чи секретних методик довголіття, вона назвала оці дві прості речі, які, на її думку, допомогли їй дожити до такого поважного віку із гарним настроєм.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода, опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 20. 8 плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день прийде без зайвого шуму.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: життя.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Знаєте, дівчата, здається, що про вік давно вже потрібно говорити, як в прогнозі погоди. Зараз 34, відчувається як 20, ну а місцями 45.
2: Чури-мури,
4: чури-мури,
2: чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Далекобійні удари України вже зачіпають більшість регіонів Російської Федерації. Цієї ночі Україна вдруге завдала удару по Уфимському нафтопереробному заводу, що знаходиться за понад 1300 кілометрів від кордону України. Як пише видання Bloomberg, масштаб та географічне охоплення українських атак демонструють, як розвивалася тактика та можливості країни щодо ударів на великій відстані для примусу російського лідера Путіна до переговорів. Раніше Україна могла завдавати ударів лише по регіонах Російської Федерації, що межують з нею. Однак цього року в регіонах, де проживає понад 70% населення країни, принаймні один раз оголошували тривогу. В тому числі в Омській області, в Західному Сибіру, що майже за 3000 кілометрів на схід від українського кордону. Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора «Укрпошти». Попри зобов'язання Нацбанку України відсторонити його, він працює у звичному режимі. Про це повідомила прес-служба «Укрпошти». Відомо, що 23 червня НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, і висунув вимогу протягом 5 днів відсторонити його від роботи та призначити нового керівника. Понад 147 тисяч родин вже отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. Півроку тому збільшено держпідтримку сімей з дітьми, і за цей час десятки тисяч українських родин вже скористалися новими видами допомоги, а також збільшеними виплатами, які запровадив уряд. Отож, нині 147 тисяч родин отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. 10 тисяч родин скористалися програмою «Є-ясла». 32 тисячі жінок отримали допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами. Ще 51 тисяча українок вже отримала збільшену одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень. Google випустила нову версію своєї моделі для генерації зображень і відео з ЧІ, яка працює швидше та коштує дешевше за попередню. Так, компанія запустила Nano Banana 2 Lite, полегшену версію свого ЧІ-генератора зображень і відео. У Google кажуть, що нова модель має меншу затримку і може створювати зображення приблизно за 4 секунди. Серед головних змін – це швидкість та ціна. Також Google позиціонує ЧІ-генератор як інструмент для сценаріїв, де треба швидко створювати велику кількість візуалів, тестувати варіанти та допрацьовувати контент у потоці, а не чекати на кожну генерацію окремо. Це була заключна новина випуску. Наступний вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кінець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: На Перець ФМ
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Канадка Дона Джин Уайлд, їй 59 років, вона бабуся, бо має 12 онуків,
2: ого,
1: встановила світовий рекорд. За одну годину вона виконала, увага, 1575 відтискань. Це вже другий рекорд Дони Джин. Раніше вона встановила світове досягнення, простоявши у планці 4 години 30 хвилин. Тут Тіна Кароль має напружитись.
2: Клас.
1: Під час нового рекорду її підтримували 11 з 12 онуків, які рахували кожне відтискання та підбадьорювали свою бабусю.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода, опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 28, плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день прийде без зайвого шуму.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помітили, що чоловіки у костюмах виглядають успішнішими до того моменту, поки не дізнаємось, що вони працюють на чоловіків у футболках та джинсах?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. На трасі Донецьк-Маріуполь обвалився міст після українського удару. Міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного більше не придатний для руху. Окупаційна влада змушена спрямовувати транспорт в об'їзд. Генеральний штаб ЗСУ вже підтвердив ураження автомобільного мосту в цьому районі. До того ж, українські моніторингові канали також опублікували кадри наслідків удару і координати об'єкта. Обвалення мосту підтвердила й окупаційна влада так званої ДНР. Рух мостом наразі неможливий, а автотранспорт спрямовують в об'їзд через село Кременівка. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцит пального. Так, морським імпортом з Індії намагаються компенсувати дефіцит пального, який виник після атак дронів по енергетичній інфраструктурі. На внутрішньому ринку фіксуються перебої, черги та зростання цін, що змусило владу РФ шукати постачання за кордоном. Ймовірно, до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії, а також сформовано ще дві партії обсягом 30-40 тисяч тонн кожна. Стартувала ще одна програма підтримки ветеранів. Йдеться про те, що ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Сьогодні стартує прийом заяв. Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного і безпечного житлового простору. Загалом передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. В переліку спеціалізовані адаптаційні гаджети, смартфони із функціями озвучення екрана, адаптивна побутова техніка і спеціальні навігаційні системи. І наостанок про спорт. Даяна Ястремська програла перший сет іспанці Бузас Манейро з рахунком 3-6. Рахунок у матчі був рівний 3-3, проте після цього іспанська тенісистка зробила два брейки і захистила гейм на власній подачі. Переможниця поєдинку в 1-16 фіналу зустрінеться або з Джесікою Пегулою, або ж Сарою Сорі Бестормо. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: жарти на Перець FM.
1: Звичайно, приємно чути «я тебе люблю». Але той звук «трррррр», коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

0: так.
1: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Реклама на Перець FM.

0: Редакція 90-х. Перед ЦПМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: У мене високий ризик раку шкіри, і тому в мене прям дуже багато родимок. Якось мені дівчина каже: «А хочеш, я порахую всі родимки на твоєму тілі?» І я такий: «Оу, май, мала, ця прелюдія ніколи не закінчиться».
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода, опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 28, плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день пройде без зайвого шуму.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, вечірка на дачі проходить набагато веселіше, якщо дача не ваша.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони атакували Омськ, пролетівши близько 2700 кілометрів. Російські пабліки повідомили, що в Омській області через загрозу безпілотників евакуювали всі медзаклади. Головні лікарі отримали сигнали від територіальних центрів медицини катастроф діяти за інструкцією. Імовірна ціль атаки – це один із великих нафтопереробних заводів Росії – Омський НПЗ. Підприємство щороку виробляє близько 21 мільйона тонн нафтопродуктів і входить до структури «Газпромнафти». Тим часом Росія не лишає в спокої мирні українські міста. Стало відомо, що Російська Федерація вдарила балістикою по Одещині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей та 11 госпіталізовані. Зафіксовані пошкодження на території підприємства, також там ліквідовано пожежу. Крім того, у Харкові двоє людей, серед яких 15-річний хлопець, загинули внаслідок удару по Новобаварському району. 15 людей постраждали. В Україні планують посилити відповідальність для гонщиків на дорогах. За системні порушення світить 17 тисяч гривень. Про це повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так, за перевищення швидкості 20 кілометрів на годину загрожує штраф 680 гривень. Понад 40-80 кілометрів на годину – від 2040 гривень до 3400 гривень. За 5 і більше порушень на рік і перевищення швидкості – від 60 до 80. 10 кілометрів на годину світить 17 тисяч гривень. Про це мовчали роками, але вже зараз в мережі обговорюють українське походження хіта «Дим сігарет з ментолом». За словами користувачів, його мелодія схожа на українську народну пісню «Плаття твоє ситцю», яку співали на Волині, Поліссі та в інших регіонах ще задовго до виходу російськомовної версії. Точний автор народної композиції невідомий, але у 1970-х її вже виконували як фольклорну, а пізніше її записав український гурт «Барв». По цьому у мене поки все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить ФМ.
1: Життя – це сплошний обман. Усюди. От я в дитинстві мріяв, що коли виросту, буду всі гроші витрачати на цукерки. А потім спробував пиво.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кайц ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
5: Реклама. Наперед, ЕФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Школяр із Дніпра склав кембриджський міжнародний іспит, який зазвичай здають випускники.
2: Ого.
1: Він семикласник, його звати Єгор Карпицький, і він успішно склав міжнародний кембриджський іспит, який так і називається Cambridge B2 з англійської мови.
2: Ну це просто, як на мене, справжній розумничок, справжній вундеркінд.
1: Так і є. А ще школяр має власний талісман на удачу, такий антистрес-іграшку у вигляді гусака, яку бере із собою на всі важливі іспити. Втім, каже, головний секрет успіху – це все ж таки не іграшка, а системна підготовка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода. Опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 28, плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день пройде без зайвого шуму.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчатки, я щось не зрозуміла. Як в поліклініку приходиш, так бахіли надягай. А як лікаря викликаєш додому, так він в чоботах, ще й по килиму.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Хітс FM. Мікс гумору та хітів.
1: J Balvin. Yeah. The business. Let's

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія зупинила штурми на 6 напрямках, повідомляє Генштаб. Найбільш активна окупаційна армія діє в напрямку міста Слов'янськ і в районі Покровська на Донбасі. Так, від початку доби відбулося 73 атаки на позиції української армії. Водночас бої призупинилися на 6 ключових напрямках. Йдеться про Північно-Слобожанський, Курський, Куп'янський, Олександрівський, Оріхівський та Придніпровський напрямки, де ворог наступальних дій поки не проводив. Червень 2026-го став рекордним за багатьма показниками втрат російських окупаційних військ. Причиною цього став як провальний весняний наступ армії країни-агресорки, так і логістичний локдаун, що набув незворотніх масштабів і особливо тисне на противника на півдні. Очевидно, що такий старт червня робить літню наступальну кампанію росіян неуспішною. Отже, в червні втрати російських окупаційних військ, які можна було передбачити, стали максимальними з березня 2025-го і склали 39 290 осіб. До того ж, у червні російські окупаційні війська втратили 60 одиниць протиповітряної оборони, і це найвищий показник з рекордного липня 2023 року, протягом якого армія Росії втратила 73 одиниці ППО. Сарана повернулася в Україну. На території Херсонської області запроваджено особливий режим захисту рослин в зв'язку з виявленням осередків перелітної сарани. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сарану виявлено в Нововоронцовській селищній громаді Береславського району на Херсонщині. Площа карантинної зони складає близько 155 гектарів. Навколо осередку створено буферну зону. Нагадаємо, минулого року Південь України охопило справжнє нашестя сарани. Попри ризики для врожаю та екології, для деяких українців це небезпечне явище стало можливістю для заробітку. Сарану ловили та продавали в живому, засушеному та замороженому вигляді. Її пропонували використовувати для риболовлі та в якості корму для домашніх ящерок. Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас Манейро з рахунком 3-6, 7-6, 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Вперше це сталося 4 роки тому. На Вімблдоні 2026 залишилися дві українки – Марта Костюк і Дарія Снігур. Обидві тенісистки проведуть свої матчі другого кола у четвер, 2 липня. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: От всі кажуть, що гроші роблять гроші, ну а мої якісь безплідні.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарма.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама у колег по цеху така.
16: Шикарні матраци для ваших сідничок.
17: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
15: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Новий сезон реаліті «Холостяк» офіційно стартував зі зйомок першої вечірки.
2: Цього разу холостяком став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Спортсмен із досвідом виступів у NBA та європейських лігах. На офіційних сторінках шоу вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика. Вечірка проходила в атмосфері класичного реаліті. Урочисті виходи дівчат, знайомство, перші емоції, інтриги, які задають тон усьому сезону. Ну, будемо спостерігати за цим новим сезоном, що ж там цікавенького нам підготували.
1: А я хочу, щоб вже запускали холостячку і брали туди Марину

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході – сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода, опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 20. 8 плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день пройде без зайвого шуму.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я оце сиджу і щось не розумію. А нащо птахи з півдня повертаються?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна інвестує майже 1 мільярд гривень у виробництво вибухових речовин. Міністр оборони Федоров повідомив про інвестицію 944 мільйонів гривень у 6 компаній для виробництва вибухівки. Загальна вартість проєктів становить 944 мільйони, з яких 620 мільйонів гривень – це державне співфінансування. Кожне підприємство зможе виробляти щонайменше 7 тонн вибухових речовин на місяць із можливістю подальшого нарощування обсягів. В Україні завтра не планують вимикати світло. Як повідомили в «Укренерго», це стало можливим завдяки зниженню температури в сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії. Українці все ж закликали ощадливо споживати електроенергію з 16 до 23.00. В аеропортах Євросоюзу з'явилися черги через нову систему біометричного контролю. Авіакомпанії та оператори аеропортів закликали Єврокомісію тимчасово призупинити нову систему біометричного контролю на кордонах Євросоюзу. Причина – великі черги, затримки рейсів і перевантаження прикордонних служб у розпал туристичного сезону. За словами представників галузі, пасажири іноді стоять у чергах до 5 годин, через це літаки вилітають з порожніми місцями, а частина людей просто не встигає на посадку. У листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн авіакомпанії та аеропорти просять дозволити тимчасово відмовлятися від нових перевірок у періоди пікового навантаження. Кава стрімко дорожчає через дощі в Бразилії. Світові ціни на каву та цукор продовжили зростати на біржах Нью-Йорка та Лондона через несприятливі погодні умови в ключових країнах-виробниках, що посилило занепокоєння стосовно майбутніх постачань, а також обсягів врожаю. Так, найбільш активний контракт на арабіку подорожчав на понад 3% після рекордного внутрішньоденного зростання напередодні. Загалом за тиждень кавові ф'ючерси додали майже 10%. Зростання цін пов'язане з дощами в Бразилії, найбільшому виробнику кави у світі, які затримують збір урожаю та викликають занепокоєння щодо якості самого зерна. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, мій Микола, як почув, який я подарунок хочу, вже тиждень вдома не ночує. То не знаю, чи гроші заробляє, чи втік.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Перевірмо налаштування погоди на завтрашній четвер, 2 липня. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 26. На сході сонячно – плюс 30. На півдні – ясна погода без опадів – 31-33 градуси з позначкою «плюс» в день. У північних областях передбачається сонячна погода, температура повітря в день – 31 градус. У центральних областях буде переважно ясна погода, опадів не очікується – 29-31 градус з позначкою «плюс» в день. В українському Криму сонячно – плюс 28, плюс 30. У столиці завтра буде також сонячно, температура повітря в день підійметься до 33 градусів спеки. І нехай ваш завтрашній день пройде без зайвого шуму.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А я оце вчора була у лікаря. Поскаржила, що у мене з пам'яттю дуже погано. На що він мені дав пораду. А давайте гроші в борг. Тренуйте пам'ять.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Червень 2026-го став рекордним за багатьма показниками втрат російських окупаційних військ. Причиною цього став як провальний весняний наступ армії країни-агресорки, так і логістичний локдаун, що набув незворотніх масштабів і особливо тисне на противника на півдні. Очевидно, що такий старт червня робить літню наступальну кампанію росіян неуспішною. В червні втрати російських окупаційних військ, які можна було передбачити, стали максимальними з березня 2025-го. І склали 39 290 осіб. До того ж, у червні росіяни втратили 60 одиниць протиповітряної оборони. Це найвищий показник з рекордного липня 2023 року, протягом якого армія Росії втратила 73 одиниці ППО. В Україні побільшало заброньованих працівників на сотні тисяч. За останній рік кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників збільшилась більш як на 300 тисяч осіб, а кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Як повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається в переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як повідомлялося раніше, в Україні кількість заброньованих працівників наразі знаходиться на рівні понад 1 мільйон 300 тисяч людей. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцит пального. Морський імпорт запровадили, намагаючись компенсувати дефіцит пального, який виник після атак дронів по енергетичній інфраструктурі. На внутрішньому ринку фіксуються перебої, черги та зростання цін, що змусило російську владу шукати постачання за кордоном. Ймовірно, до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії, а також сформовано ще дві партії обсягом по 30-40 тисяч. Тонн кожна. Понад 147 тисяч родин вже отримали підвищену допомогу по догляду за дитиною. Півроку тому збільшили держпідтримку сімей з дітьми. За цей час десятки тисяч українських родин вже скористалися новими видами допомоги, збільшеними виплатами, які запровадив уряд. Так, нині 147 тисяч родин отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. 10 тисяч родин скористалися програмою «Є-ясла». 32 тисячі жінок отримали допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще 51 тисяча українок вже отримала збільшену одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень. Дисків для ігор на PlayStation більше не буде. Sony перестане випускати їх із 2028 року. В компанії обґрунтували таке рішення вподобаннями споживачів, а також тим, що індустрія розваг загалом продовжує переходити від фізичних до цифрових носіїв. Після січня 2028 року ігри будуть доступні в PlayStation 100 та роздрібних магазинах лише в цифровому форматі. Перехід не впливатиме на ігри, які вже вийшли або будуть випущені до січня 2028 року у форматі дисків. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Хитрець FM. FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Прийшла бабуся до лікаря. Лікарю, в мене нога болить.
2: Ну що ж ви хотіли? Все ж таки 80 років.
1: Другий теж 80, ну вона ж не болить.

0: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про кошеня, яке потрапило до книги рекордів Гіннесу. 10-місячне кошеня на ім'я Тобі. Офіційно воно потрапило до книги рекордів Гіннесу завдяки своїй незвичній особливості. 28 пальців на лапах. І це найбільша кількість серед усіх домашніх котів.
2: 28 пальців? Це як може бути?
1: Додаткові пальці.

13 FM. Трохи гостріше, ніж інші. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: Її чудові гени поширювалися світом. А Ела заявила, що вона готова стати доноркою яйцеклітин для пар, які не можуть завагітніти природним шляхом. За це просить фінансову винагороду. На ринок вийде електровелосипед, розрахований на трьох осіб. Зовні конструкція нагадує візок індійського рикші. На думку інженерів, він може мати великий попит у батьків, які хочуть пересуватися з дітьми. Електровелосипед має 7 передач, а потужність двигуна сягає 750 вольт. Водночас виробник наголошує, цей транспортний засіб може стати альтернативою для автомобіля. Також наголошують, що це екологічний транспортний засіб. Його не лякають затори на дорогах, не треба шукати місце для паркування, тим паче платити за нього. Не треба заправляти бензином і складати іспит для водіння. Електровелосипед доступний за попереднім замовленням. Його вартість становить 3,5 тисяч доларів США.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Яка я? Припинда.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Пацюк Сапер отримав найвищу нагороду Британії. Гамбійський сумчастий щур на прізвисько Магова став лауреатом вищої нагороди Великої Британії. Гризуну вручили золоту медаль, яка вважається аналогом Хреста Георга, найвищої британської громадянської нагороди. Уточнюється, що щур останні 7 років займався знешкодженням наземних мін у Камбоджі. За свою кар'єру звірятко знайшло 38 наземних мін і 28 одиниць інших боєприпасів, що не розірвалися. Пацюк може перевірити на наявність боєприпасів припасів територію розміром із тенісний корт за 30 хвилин, тоді як людині з металошукачем на це знадобиться до 4 днів. Вчені з'ясували, як одне яблуко на день впливає на здоров'я. Яблуко часто називають королем фруктів.

0: може поповнити запаси вітамінів та мінералів, які необхідні організму щодня.
1: На Березі ФМ усе про все.

Хіт FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше. Перець FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.